0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1431. na Lomači je spaljena Jovanka Orleanka, koja je osuđena na smrt pod optužbom da je jeretik. Bila je na čelu odreda od oko 800 ljudi kada je natjerala Engleze da obustave opsadu grada. Bijes Francuza zbog njenog mučeništva i patriotsko oduševljenje koje je probudila omogućili su protjerivanje Engleza iz Francuske i završetak stogodišnjeg rata. 1912. umro američki pilot i konstruktor aviona Wilbur Wright, pionir avijacije koji je 1903. sa bratom Orvilom u avionu njihove izrade izveo prvi let u istoriji vazduhoplovstva. Let je trajao 59 sekundi, avion je preletio 285 metara. 1913. u Londonu potpisan mirovni ugovor poraženog Otomanskog carstva sa Srbijom, Crnom Gorom, Grčkom i Bugarskom, čime je okončan prvi Balkanski rat. 1956. jugoslovenska delegacija na čelu sa Josipom Brozom doputovala u SSSR i u razgovorima sa sovjetskim rukovodstvom prevaziđen je raskol dviju zemalja poslije 8 godina. 1975. je osnovana Evropska svemirska agencija. 1992. Savjet bezbjednosti UN usvojio rezoluciju u kojom su nametnute sankcije Jugoslaviji pod optužbom da snosi najveću odgovornost za rat u BiH. 1994. preminuo srpski fizičar i hemičar Pavle Savić, jedan od pronalazača procesa nuklearne fisije. 1999. avioni NATO-a kod Varvarina sa 4 projektila ispaljena u razmaku manjem od 5 minuta srušili most preko Velike Morave i ubili najmanje 11 civila, među kojima 16-godišnju Sanju Milenković i protojereja Milivoja Ćirića ispred crkve. 2001. njemački parlament donio odluku da se isplate nadoknade žrtvama prinudnog rada tokom Drugog svjetskog rata zbog patnji koji su doživjeli tokom nacističkog režima.

0: Mini koncert subotom.
1: Danas je poseban dan za ljubitelje dobre muzike jer rođendan slavi Zdravko Čolić, čovjek čiji glas već više od 5 decenija spaja generacije. Od Sarajeva, gdje je rođen 1951. do najvećih koncertnih dvorana regiona, Čola je ostao sinonim za vrhunsku pop muziku, emociju i bezvremenske hitove. Prva pjesma koju je snimio kao solo izvođač bila je Sinoć nisi bila tu 1972. godine. Tom pjesmom, koju mu je napisao Kemal Monteno, zvanično je počeo svoju samostalnu karijeru nakon saradnje s ambasadorima i korni grupom na samom početku. Uz pjesme koje su obilježile mnoge ljubavi, druženja i najljepše životne trenutke, danas mu želimo mnogo zdravlja, sreće i novih uspjeha i slušamo njegove velike hitove.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

0: neka druga.
1: Slušate program Radija Laktaši. Glasi.
2: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Marketing Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji, krvni gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.